Fontos mon enfant en bas la wè. Chekin matan yin. Gwogba won ogun ti mo dako e ko kwa ato gede ati kini nikan kola an lo fun o. An lo awon ogun yi an lo fun ege, an lo fun ope bi mo si so lekan ni. An lo fun isu, an lo fun kukumba, an lo fun tomati atata. Emi n temi gan mo tun lo fun safara, mo tun lo fun yana paja ninu ile mi. Seke mantan yin, an lo fun owo, an lo fun gbogbo awon kan tin jade lati inu re. Awon ogun yi an lo fun efo tete, an lo fun efo soko, a tun lo fun efo ogure gan. Hey, an lo fun kasu, amo ni ba se n lo fun kasu. O la se n lo fun ope ma lo mo. To ba je pe green star, to ba je pe ope ti o mura ti o se dada, green star atawon kankan idi e la fi fin si gege bi fertilizer. To ba je yi pe ko le mo so dada ki omo e ki epo yin ko si mo ni omi, eyin tori omi, eyin te jido, eyin ti gbogbo odo wa lohun ehe pe ki ope yin le mo lomi. Ko si mo ni omi dada ko mo lokunra ko de mo so randi randi lati bere odun titi dopin odun ba se lo mu mo grow mighty offer power reactive mejeje un la po papo la wa mo fi orun e a fi gbogbo orun wonu gbogbo nu edi ti o wonu e dada awon opete ti n dagba ti no ma dama n ba jeun a wa so debi wi pe a so debi wi pe yawo yin o mo pe yin ni daddy. Ọpọ yin o so debi pe yawo yin o mo pe yin bo da. Aka e mo da ma so pe ma lo mo yen, aka mo pe boda ma lo mo daddy wa. Ko lo je kin tete ri network. Do we Olorun jo je ri network. Ba se n lo fun ope niye. Ma lo mo bo la se n lo fun ege. Bata pa eko ke jeji ki n tun mo lo ege ba la se n lo fun ege di ege la fi fin e grow mighty ati offer power e po meji eji papo e fi fin di ege e si fi fin bi omunu bi ewe ege n dada a je ki ege yen ko ni stamina dada a je ko ni okun ati agbara eyin bo mo be lohun o ni ko wa o yo ba ni mo ni ko mo bo lodo mi wa ni stamina a je ko ni okun ati agbara dada. Yo so pa fo wa be program fun boy a ma a fi fin igi atewe ege bo se jere o ege yen o ni tetira ni sale kokoro ni je kora o de meni ege ina awa ni agbara ni okun ati agbara a si ta koja yi debi pe te fi wu ebe mewa to je pe ko ni okun apere tele tele eyin e lo bi mo se ni ke se lo ti ege